Tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga nisa, tamaga maga n